0: ora ko Rob Luha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā koutou katoa, e akurau rangatira, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata, ahau, e kawe.